Asiafo anope mede enchia kese emang. Ye nyina yako weekend no aba weekend no udi ni sen. Ebi tu kwain ebi ko echirichiri. Onyankopon di wako aba bedu fie asumudwe mu yi. Na ne na anope bomodia na chibe me. Minu anom asenka fo a driver fo. Yesha baby a ebi drive call ya baby ebi call ye e kwan ni wayi ebi so around town na monam enkran ha na se ompata mu ha na wo call ye obi o hon so kra ka no ana se ehyen no park ye e fiti Friday no ana Saturday no o move ye Mr. anope ye nya ade ba ko eno nti na me se fre o hyenkani bi driver bi a uni mo no Wanso u drive kwa ejuma oye oshenkeni kesie pa anope ye nyina ye nya ade ba ko pe ehyen na ekita ye no se ne da bia no meka ho asem no me pese utwi ehyen ne che the next 20 years because na no mi wo ka bi eye e na enu hu a obeka se eye 2026 ni rano ose every week ono ane pake na wasiesie mu na uwia wahro enti wo ka na ase anopei ena yakoyi no efi garage eye feyie ejina ne naso ye eti apoyie se uka no se upese nkofu hu a omudi wo mani di achirehwe se uka yi de wadi ni ni efa anopei be kame ho yen ashenka fo ye personal safety tips Ano pay Mr. se ene afofi de won kwa baby ya ka no. Adia chia ifi nun siya eko no anano wache kwe wye mwate no. Mr. nante nante washe eno ho. Shese ka no ehu bibia wo ho. Ebi kwa wu baby ya uko ye na wame fi intemu ya tu tail light. Baby ya upake ye no ya tu bibi. Fa ka no ho na kwa shese. Sani ye ka no etie no. Sani etie ana. Mr. uwe ya bonnet no. Ubiye bonnet na cheki enyema ewoma ewo seye cheki the checks under the bonnet cheki engine oil no cheki windshield oil water no cheki brake fluid no cheki enyema ewom radiator water cheki cheki shese battery water no mpo ebi wom anase o battery no de yen cheki no kra no ubehu ewo estro pomodia cheki Cables and horses, Mr. Oya ni sa eboa wo. Uwia, bomo di anashe. Jina kane nim. Na yese ni a ubo umuasi kakrano. Na shwe se, kano, ibebi ya inji inu wono. Asie hono. Oye ubi airdropo ana. Mr. O, yewe mami ene. Eto da, ye oye utimi dropo aye ni ema ye honso. Bebi ya upaki kano. Se eho nye bebi ya eho ye mfutro mwa oyo dropo a ube hun wo ho. Empo se ye mfutro mwa na esi e dropo a ube hun se oyo ubi a dropo. Misreo. Se diye beya wode ka nena ma ka no embreki ewo kwe mwinti no. Bomo diya cheki. E bimpa na wo engine oyo no eliki. Anase wo gearbox oyo no fort bi abahun. Se ni ameken ashenka fo a driver fo se ye si ebedi suwa. Ebe bwa yen, eyi ye fi enkwenshian kiten kiti ene ekan kiten kiti aye bo ewo kano hon. Ene, eya fofide, fa eshen ne ko, fa kwa de la no ho. Na diye wose ye mie mie mu, enye mebiye lusu lusu, yen tight mount. Fa kwa si ho, na yen washi kano. Misle, mwa mu kwa ka washi no, diye o washi kano no, mung kancha wo muse, musid beti no. Aya wo mu ishe denyamre. Na omusiesi ho mamu wanso a wofia wonfa nkoka wash no bisero bomodia twetwe seat belt no na enyefe se ne ebe ya wochi na wukwa adwuma na wo she white ya enkem isan se enkrofo a omumo seat belt no bebre na e complain se of bo seat belt ya na white no ayefe se de meken ye nyina ye betie ne adisu a ebe bo aye ka no ahobambo ewo wonsem Onyankopon wama ye nyansa wama ye adwen obo ye ho ban but enketin keti a aka no ewowo ene meho medase sani ayesuen anopai
obe walk over and I say you walk around e walk around no ho kai wono se ahoban bo eye mawo eye mame eye maye nyina ohyenkani ne obetena ehyen no mu no wonya tena mu wi a na ho ban bo ne nkwa e wo nsem me da se anopenso wajibre na wetie.

se ye kase adi achi o adi achi anopa se me da so me ti asia ma chum chum na me yi ewrade aye adi achi o adi achi anopa.

fufuo su o ma adwene mu meni ma de koeti asanwe ni su o ma adwene mu danyo fufuo bi su o ma adwene mu onyankopon me kasa se sia se obi wo ho no ma o pass it through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu ma adwene mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade betua wa wo ya ewrade be sa wo ya we wa wo hia opese okosu ewrade do beko sana meti ti me beso obi digi die pa na ye lifted the song onya minimu asana ye wo wo osimin kan show wa

sa mi re fi papa wa ye mi e esie ni keje ni asido a re fi e woni pa won ade abako na mi sua ni se mi re fi papa wa ye mi e ebrade asa mi bon kon poko ye mechi baby mi friendi baby amechu yi oda for wa na ube tumi aye wei

106.3 FM. Minim mwa mutimi kama mutimi no. Mini odjum tuni kese bi ane voice ninti watch di pana mi boni din wong. Sometimes ya na umdia eshada kamu no. First ni e kosku ni sede ne ye yono. Maki register udia eshada kamu no. Eno na ya na yebo. Aha. Iti mi boni di eshada kamu. I don't know se. Ebi okasa ya no ati.